Ladies and gentlemen, that Pakistan the tarikh tasu da ladies and gentlemen ma wili gore ladies and gentlemen da tabal cha wili gore ta zuma da khabari zuma da khuli da khabari gore da cha da khuli copy na gane gore da me mori zuma gore original khuli khabari di da zus na from last 15 16 years the chikla po 2000 lasam kal ge radio lara lama no da aga team nawala taqriban 2012 ge da kam khabari ma jidan rawisti di ya zuma da khuli no zi balki zira uba samana ji deta wele ki gi filbadi yani filbadi aga khabari cha gazar uba sam aksar da listeners khuhi no da jidan gore ta sum rawisti di waga jidan ta sori dili da ta sul da radio na ya da bal radio na chada bal cha da khuli no ridini ni zuma da khuli na orino asna zain ki mudara shi ni da plan ki rj copy ki ji no gore da khabari ya sa dai لبزونه دا هیدر علی موندی او دغه د تاغره وری دی زماله خوانه واری بیا هم سلام قبول منظور کی لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم